0: поширили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: радио «Ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні відреагували на заяви Росії про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. В Центрі протидії дезінформації назвали їх відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення. У відомстві кажуть, такі заяви не є випадковими і демонструють зміну риторики Росії після періоду, коли вона публічно натякала на готовність до завершення війни. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Москва намагається демонструвати силу через удари по цивільних, водночас прикриваючи власні проблеми із безпекою всередині країни. Центр виборчком України пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць, додаткові, що можуть створюватись як за кордоном, так і у прифронтових громадах. Як пояснили, в ЦВК йдеться про гнучку систему, що дасть змогу формувати дільниці під реальне розташування виборців, зокрема українців за кордоном, які зможуть заздалегідь обирати місто чи регіон для голосування. У ЦВК пояснюють, це має спростити доступ до виборів, зменшити черги та витрати для громадян, а також забезпечити голосування в громадах, де виборча інфраструктура зруйнована чи пошкоджена. Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ООН Євгена Коновальця, останки якого нині перебувають у Нідерландах, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Церемонія має відбутись найближчим часом. Загалом влада планує повернути на батьківщину видатних діячів різних історичних періодів, зокрема княжої та козацької доби. Нагадаю, на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом уже перепоховали лідера ООН Андрія Мельника та його дружину. Саме там керівництво держави планує створити пантеон видатних українців, які були поховані за кордоном. Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україну та африканські держави об'єднують прагнення до справедливого світу, поваги до міжнародного права та суверенітету. За словами Сибіги, Україна готова розвивати партнерство в галузях продовольчої безпеки, освіти, енергетики, цифровізації, ІТ та інфраструктури, а також у сфері безпеки і розвитку людського капіталу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай «Радіо П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій можна подавати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів. Такий документ доступний онлайн за стосунку Дія або у паперовому вигляді через ЦНАП. Як зазначають в оборонному відомстві, це має спростити оформлення пільг і зробити процедуру швидшою та зручнішою для родин ветеранів. Україна запустила новий інформаційний ресурс для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти нашої країни. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Платформа створена спільно з Міністерством закордонних справ і містить дані про схеми вербування, географію діяльності та тих, хто причетний до залучення іноземців до російської армії. Росія активно вербує громадян країн Азії, Африки та Латинської Америки. Відомо про тисячі іноземців, які вже підписали контракт з армією країни-агресорки. У Литві тестують систему виявлення безпілотників після інцидентів з українськими дронами. Для перевірки в небо піднімають різні типи дронів, зокрема шахеди. Випробування відбувається у Каунаському районі на висоті 250 тисяч метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно, викрили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

сонячне проміння у цій сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моря

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два.

0: полетів.
1: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усе смакує.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Час міняти гуму і настрій. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

красива така. Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Одеса продовжує ліквідацію наслідків ударів росіян ракетами та дронами. Так, у місті пошкоджений об'єкт інфраструктури, житлові будинки та навчальний заклад. Відомо про постраждалих, також є загиблий. На місці працюють екстрені служби та комісії, які оцінюють масштаби руйнувань. Тим часом на Полтавщині ворожий безпілотник влучив у приватний будинок. Оселю зруйновано. Із-під завалів рятувальники дістали жінку, їй надають медичну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби. В Україні розглядають можливість завершення гарячої фази війни до листопада за умови отримання надійних гарантій безпеки. Про це президент заявив під час зустрічі з народними депутатами. За його словами, зараз Україна має перевагу на окремих ділянках фронту, і це важливо використати. Головна мета – не допустити, щоб Росія скористалася паузою для підготовки нового наступу. Також під час зустрічі говорили про міжнародні переговори та європейську інтеграцію України. Київ очікує визначення представника Європи для майбутніх перемовин, а найближчим часом до України має прибути делегація зі Сполучених Штатів. В Іспанії представили масштабний план підтримки населення в умовах кліматичних змін. Так, близько половини коштів планують витратити на утеплення і оновлення будинків, щоб люди могли менше платити за комунальні послуги та жити в комфортніших умовах. Ще понад 4 мільярди євро спрямують на розвиток екологічного транспорту, оновлення автопарку та підтримку громадських перевезень, зокрема у сільських районах. В уряді наголошують, екологічні зміни мають бути доступними для всіх, а не лише для тих, хто може самостійно оплатити ремонт житла чи купівлю нового авто. Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі престижної легкоатлетичної серії «Діамантова ліга». Змагання відбудуться 31 травня у марокканському Рабаті. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону, а Левченко вдруге поспіль виступить на етапі ліги після перемоги в Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Суперницями українок стануть титуловані спортсменки з Австралії, Польщі, США, Сербії та інших країн. Водночас ще одна українська легкоатлетка Ірина Геращенко цього разу участі у турнірі не братиме. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні 8 година, 5 хвилина. Ось так от весело під ла-ла-ла-ла-ла починається цей вівторок. Що я можу сказати? Ну, по-перше, що стало мені раптом цікаво, чого це в усіх мовах світу люди співають ла-ла-ла. Ну, невже не хочеться співати щось інше? Є ще на-на-на, але погодьтеся. Ла-ла-ла приходить перше в голову. І виявилося, що це найлегші звуки, які начебто резонують в році, їх можна вимовити. Я думаю, ну, серйозно, скажіть це всім тим людям, яким надважко вимовити взагалі звук «л». Тож, поки ми тренуємося, відбуваємо язичком об зубки, ну, якщо хочете, звісно, бо кажуть, насправді, що зранку треба робити розминку не тільки тіла, а ще й свого мовного апарату, для того, щоб добре щось вимовляти. Ну, я, як людина, яка працює на радіо, можу сказати, що це 100% працює. Мінімальне тренування можу зараз з вами провести. Це перша вправа, це ми робимо губки як на поцілунчик, такий муа, а потім розтягуємо у посмішці навпаки дуже-дуже широко. Отак от зробили кілька разів, і ваш мовний апарат буде заряджений, зможете говорити зранку стільки, скільки ніколи раніше цього не зробили. Співчуваю тим, хто зараз поруч з вами буде знаходитися і все це чути, але тим не менш можете висказати тепер все, що думаєте, і бути впевненими в тому, що всі слова прозвучать максимально красиво. Звати мене Люба Журбенко, ще буде Саша Задорожній в студії Радіо П'ятниця. Ми його почекаємо, правда ж? Ну, а якщо хтось не дочекається, я думаю, що він сильно не засмутиться. І гороскопчик також за кілька хвилин тут. Не пропустіть.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Бачиш, добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: 107 і 7 FM.
9: Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Сьогодні вже 26 травня. Ой-ой-ой, страшно думати про те, що літо вже так близько. І перш за все хочеться всіх привітати, в кого день народження в цей класний травневий день. І, між іншим, він дійсно буде вдалим. Овени сьогодні, кажуть, ваша рішучість приведе до маленької, але дуже приємної перемоги. Тельці, я вам день підкине привід усміхнутися і нагадає, що спокій теж може бути продуктивним. Близнюки, іменинники наші, випадкова розмова може подарувати вам цікаву ідею або несподіваний шанс. Ну, шанси ми всі любимо. Раки, довіртеся сьогодні своєму відчуттю моменту, воно веде в правильний бік. Леви, ваша впевненість заряджатиме інших і допоможе легко зрушити справи з місця. Діви, у вас навіть невеликий крок сьогодні стане початком чогось дуже-дуже вдалого. Тож, обов'язково, якщо є якийсь проєкт або ідеї, стартуйте сьогодні, все вийде. Терези, день складеться гармонійно, якщо дозволите собі обирати те, що вас тішить. Це, в принципі, має бути принцип по життю. Скорпіони, те, що зранку здається складним, до вечора обернеться цінним результатом. Стрільці, смілива думка або рішення сьогодні можуть відкрити новий цікавий напрямок. Козероги, ваша наполегливість принесе відчутний результат швидше, ніж ви очікуєте. Сьогодні можете всіх, ну, як би так сказати, м'якіше, діставати, наполягати, щоб люди навколо працювали, не тільки ви. Водолії, свіжа ідея сьогодні легко знайде підтримку і надихне вас на щось більше, не тільки вас, а й тих, хто поруч. Ховайтеся сьогодні від водоліїв. Риби, а вам день подарує теплий знак. Не знаю, який, може, що літо буде, хоча, якщо чесно, найближчим часом чула, що буде прохолодніше. Тим не менш, рибки, все складеться саме так, як потрібно.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. Середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. My flight secret. Chica un hot a entrar. Su bella mash ti dovremmo fete. Fete le coquette.

0: Мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година, 26 хвилина. Ну, давайте зізнаємося собі, в кожного з нас є річ, яку давним-давно слід було б викинути, але ми все ще її тримаємо. В когось це пакет з пакетами, в когось якась коробка з-під телефону, в когось улюблена футболка, яку вже точно не можна носити. А от на Харківщині правоохоронці майже 2 роки зберігали котлету в тісті як речовий доказ про крадіжку. Розкажу трошечки історії. Там дійсно людина поводилася дуже негідно, вона обкрадала не просто магазин, а це були бокси з гуманітарною допомогою. Тим не менш, вона була затримана, і, власне, разом із нею була затримана котлета в тісті і пляшечка Кока-Коли. Суд постановив, між іншим, людини покарати доволі серйозно, там цілих 7 років позбавлення волі дали, але це справа в тому, що був не єдиний злочин того чоловіка, ну і плюс військовий час, ми все це розуміємо. Тим не менш, у підсумку, я не знаю, чи дійсно можна повірити в те, що зберігалася саме та котлета в тісті. Чи це була історія як з хом'ячком, який є вдома, і ти потім розказуєш, а мій прожив більше 10 років. І батьки такі, да-да, звісно. Звісно, це був один і той самий хом'ячок. Можливо, така історія була із цією котлетою. Як би там не було, а суд постановив у підсумки знищити речові докази, пляшку Кока-Коли та цю котлету в тісті, які були вилучені у засудженого під час затримання. Тож, нарешті, котлета зможе відправитися туди, куди слід. Ну, хоча не знаю, чи туди її слід було б відправитися. Не знаю, чи будуть тепер за неї битися, чи хтось її давним-давно вже і так з'їв.
2: Кава, жарти,
0: новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Сонце в небі.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година, 33 хвилина. Ми продовжуємо досліджувати український шоу-бізнес. І сьогодні хочеться трошки поговорити про Євгена Клопотенко. І навіть привітати його. Ні, не з тим, що він вже одружився, хоча ми розказували в нашому шоу вже, що він зробив пропозицію коханій дівчині. І ось вони розмірковують на тема, коли вже і де вже в них, власне, буде весілля. Але ні, цього разу Клопотенко знов перший. А де? Де, скажете ви? Де ще? Він став першим за 15 сезонів мастер-шефа, запрошеним шефом з України. Що це за майстер-шеф такий? Це не той головний, що в Америці, це той, що у Польщі. І тим не менш, він не міг змарнувати цю можливість, поїхав туди, як запрошений гість, в крутому був синьому фартуку, і, значить, вирішив представити на повну українську кухню. А тепер увага, страви української кухні, які представив Євген Клопотенко. Ми всі приготувалися, значить, це була качана каша. Ми ж всі любимо на сніданок качаною кашею, правда, бахнути трошечки. Копчена груша. От копчимо завжди. Ми купили в магазині грушу, прийшли, закоптили, тільки після того з'їли. Насіння кропу. А ми ж їмо виключно насіння, правда? Ми ж не самі оці стрічки зелені. Ми насіння з'їдаємо. Квас. Ну тут же не можу не посперечатися. І багато інших наших унікальних українських продуктів. Ну що хочу сказати. Дякуємо, Клопотенко.

0: травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
5: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
4: Від затишного провансу до суворого лофту.
5: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
4: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
5: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
4: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.
1: 8:46 в Україні. Ранок всім тим, хто ще не доїхав до роботи, а вже втомився. Я пропоную сьогодні навчитися розслаблятися за методом помідора. Що це означає? Це зовсім не означає, що нам треба кидатися помідорами в колег, які нам не подобаються. Також нам не треба нічого вирощувати на робочому столі. Не обов'язково томатики тут пороставляти скрізь у маленьких ящичках. Ні. Суть метода зовсім інша. Значить, нам потрібно завести собі таймер і працювати 25 хвилин, а потім 5 хвилин відпочивати. Це прямо обов'язково таке має бути правило. 25 хвилин ми працюємо, потім 5 хвилин на перерва. І отак робимо 4 робочі інтервали, вони називаються помідори. Власне, чому? Тому що людина, яка винайшла цей метод, вона в цей час була на кухні, і в неї був будильничок у формі помідорки. І вона так і називала оцей один інтервал 25 хвилин, це одна помідорка. Тож, ми працюємо одну помідорку 25 хвилин, потім 5 хвилин відпочиваємо, як я вже сказала, 10 разів, напевно. Це раптом я хтось не почув мене з керівництва. Сьогодні так можна, сьогодні дозволяйте людям. А після 4 таких от помідорок ми робимо довший відпочинок. Він має тривати 15-30 хвилин. Це мені дуже щось подобається, навіть не знаю. Я вже готова, я вже вмикаю свій таймер, він в мене у вигляді телефона, як і у більшості людей. Але, значить, ми будемо з вами 4 телефони працювати, потім 30 хвилин відпочивати. І між кожним телефоном 5 хвилин перерви. Головне не перепутати. Ми не 5 хвилин працюємо, 25 відпочиваємо, а навпаки.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Рівень загроз для Києва та інших українських міст з боку Росії залишається таким самим, як і в попередні роки. Нові заяви Москви про можливе посилення атак є елементом тиску та залякування, повідомили в нашому МЗС. Також Росія намагається впливати такими погрозами не лише на Україну, а й на іноземні дипломатичні місії. Українська сторона готова допомогти дипломатичним представництвам із додатковими заходами безпеки у разі потреби. У Києві наголошують, найкращою відповіддю на російський шантаж залишається посилення міжнародного тиску на агресора та подальша підтримка України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Заява МЗС пролунала на тлі погроз Кремля посилити удари по Києву. В Україні шахраї почали поширювати неправдиву інформацію про нібито нову допомогу для пенсіонерів від 3 до понад 5 тисяч гривень. У повідомленнях людей закликають перейти за посиланням і підтвердити місце проживання або пройти термінову ідентифікацію. У кіберполіції наголошують, така інформація не відповідає дійсності і має ознаки фішингової схеми. Головна мета зловмисників – викрасти персональні та банківські дані громадян. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити свої дані на невідомих сайтах і перевіряти інформацію лише через офіційні державні ресурси. Найближчі півроку мають стати для України періодом максимальної концентрації та стабільної роботи держави. Серед головних пріоритетів – підтримка армії, своєчасні виплати людям, стабільна робота енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Про це після зустрічі керівництва держави з урядовцями та парламентарями заявили в українській владі. Також під час наради обговорили дипломатичний напрямок і необхідність реального руху до миру, без замороження війни, але зі збереженням міжнародної підтримки та посилення тиску на Росію. В Україні запускають нову освітню ініціативу, що має допомогти формувати культуру поваги та недискримінаційного спілкування у школах. Так, у межах програми для вчителів створили спеціальний курс про безбар'єрну мову та комунікацію без упереджень. Освітян навчатимуть створювати безпечне середовище для дітей і правильно реагувати на прояви дискримінації. До ініціативи планують залучити понад 500 000 людей. Проєкт презентували під час Національного тижня безбар'єрності, котрий триває в Україні до 31 травня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: girlfriend everywhere.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
2: 9:08 в Україні. Доброго ранку всім ще раз. Сашо, скажи мені, будь ласка, а що ти робиш завтра ввечері?
3: Щось мені здається, що трішечки зайняте. А в мене ж вистава завтра, Любочка, запрошую.
2: Так запрошую. Розказуй, куди приходити, що дивитися?
3: Чикаленка, 14 вулиця, це метро Театральна.
2: Це Київ.
3: Це Київ.
2: Тобі вже дозволили виступати в столиці.
3: Вже в черту пускають, так.
2: Це круто, слухай.
3: Так, дуже...
2: Ще й на Театральна, це ж центр міста.
3: Так.
2: Божечки. Так,
3: і потім зручно роз'їжджати. Закінчуємо, ще працює метро. Та,
2: ідеально. Супер. Так, так ще раз кажи назву театру.
3: Театр «Культ» і дуже крутезна трагікомедія. Називається «Нетаємна вечеря».
2: Коли трагікомедію називають крутезною, це трошечки, знаєш, мурахи по шкілі. Це такі класні жахи. Ну, так звучить. Ну, це ж насправді і посміятися, правда?
3: 100%.
4: Ранок на сніданку.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
4: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
10: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять!»
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 26 травня на календарі, вівторок. І, власне, сьогодні...
2: День народження у когось із близнюків. Одного.
1: Молодець. Ти щось знаєш?
2: Вітаємо.
1: Кого з відомих близнюків знаєш?
2: Які сьогодні
1: брати
2: народилися?
1: Брати Борисенка,
2: так? Бо в цьому сенсі. Так, добре, не закопуй мене. Давай щось посвяткуємо.
1: Давай, якщо в тебе з близнюками не вийшло, то всесвітній день...
2: Можна подумати, вибачте, бо вийшло з близнючками. Продовжуй.
1: Була така надія, але ж зірвалась. Всесвітній день рудих сьогодні. О, до речі, Вікторію Зубричук вітаємо.
2: Вітаємо!
1: Так. Щось, знаєте, є в цих рудоволосих бестіях, тому всіх, в кого цей колір волосечка, вітаємо. І цей, ну, ви там давайте обережніше, без оцих всяких на вогнище.
2: Ні-ні, це ви з ними обережніше. Це ви, це вам треба замислитися.
1: Окей.
2: Тому що з рудими жінками краще не сперечатися.
1: Ой,
2: і дорогу
1: Люба,
2: зайвий раз не переходити.
1: Два рази пофарбувались, починаєш. Всесвітній день Дракули також сьогодні. Не знаю, ні-ні, та хто-небудь почитав, я думаю, Брема Стокера, чи як, правильно називає?
2: Молодець, да. О, Саша, бо, навіть
1: ні, колись,
2: прочитати.
1: Я колись читав, чесно скажу. Було
2: але
1: прям лячно.
2: Але іншу книгу і іншого автора.
1: Ні, було прям лячно і незвично, тому що я думав, що я буду читати книжку, а я читав тупо якийсь цей щоденник, записники людини, яка потрапила до Дракули. Ну, там в такому стилі написано. От, ще що сьогодні святкується. Ну, привітаємо братів наших грузинів з Днем Незалежності.
2: Да, а в тебе ж грузинське коріння, правда?
1: Мене, ну, дивись, якщо поруч зі мною пронести хачапурі і шашлик, то так. Всесвітній день Лінді Хопу сьогодні. Як тобі, Люба?
2: Хто це?
1: Це танок такий. От під наступну пісню давай, тренуйся. Я впевнений, що це Лінді Хоп.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усе смакує.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку і, власне, вже 26, як ми сьогодні казали, травня. І потрошку ми підбираємось до того, що в школах завершується навчання.
2: Так, вже батьки чекають більше, ніж діти, коли це пекло закінчиться.
1: І, власне, до цього попалася мені стаття, а які взагалі бувають, ну, різноманітні шкільні правила у світі, от які, можливо, трішки можуть нас здивувати, да?
2: Бо нашим дітям поки що не нравиться єдине правило, що треба телефони інколи в коробку складати перед уроком.
1: Ні, то не єдине.
2: Але це найбільше.
1: Не подобається саме по собі, що туди треба вранці йти.
2: А ще уроки робити.
1: Значить, у японських школах учні самі прибирають класи, коридори і навіть туалети в начальний час. Це має виховувати в них таку повагу до спільного простору та формує відповідальність.
2: Щось мені це нагадує. Я пам'ятаю, школа, велика перерва, брудна ганчірка. Так. І хто сьогодні в нас? Чия черга сьогодні? Хто чергує?
1: Ні, я, до речі, пам'ятаю, ми навіть залишалися, прибирали в класі, там було чергування.
2: Ну, я ж тобі кажу, в нас двічі це було на великій перерві і після уроків.
1: Ніхто але не туалети не мили. Ні. У деяких індійських школах перший урок починається не з перевірки домашнього завдання, да, наприклад, а з 5-10 хвилин тихої медитації.
2: О, да, дихальних вправ.
1: Да, до речі, я б також не відмовився вранці. У Фінляндії. Ну, в Фінляндії завжди нам було комфортно все. Там, значить, да, там навіть тюрми комфортні, ти ж пам'ятаєш.
2: От. А що казати про школи?
1: Да, значить, в них є правило, згідно з яким на кожні 45 хвилин року має бути 15-та хвилина перерва. Клас же ж.
3: Твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година 37 хвилина і сьогодні міжнародний день Дракули. На честь цього свята Саша Задорожний підготував жарти про вампірів.
2: Ну прям свята.
0: Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Вампіра з тонкою душевною організацією можна вбити поезією срібного віку. Вампір дівчині: «Ай, та не кричіть так, мені тільки пігулку запить». Приходять мисливці на вампірів до замку графа Дракули, стукають у двері, відчиняє донька Дракули і запитує: «А ви хто?» «Ми ті, кого твій батько найбільше ненавидить!» Донька кричить у середину замку: «Тату, тут мудаки на самокатах прийшли!»
0: На радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. На радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
4: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
3: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
4: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».
5: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються

0: Під вас, а не навпаки.
1: На меблевій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
0: Від затишного провансу до суворого лофту.
1: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
0: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
1: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Г
0: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
4: 9:51 в Україні. Саша, як ти думаєш, а хто частіше в спеку має потребу ще вкриватися ковдрою? Ну, хто це мається на увазі, жінки чи чоловіки?
5: Ну, про вас ходно коровних поговоримо.
4: Як же ж тобі не соромно? Що думаєш, жінки?
5: Ну, а що ти бачила коли-небудь, коли чоловіки в оце вкутані влітку лежать, як це, як шаурмашечка оце завернути?
4: Ну, якщо чесно, один такий знайомий в мене є, який весь час мерзне. Але він і важить 35 кілограмів. Ага. От, а взагалі
5: йому,
4: дійсно...
5: Йому, правда, і 10 років, да?
4: А взагалі, дійсно, жінки мерзнуть сильніше. І тому ми маємо потребу вкриватися ковдрою. Але не тільки проблема в тому, що ми мерзнемо, ага, а в тому, що ви вмикаєте кондиціонери. Розумієте? Це ви відкриваєте вікна. Це ви влаштовуєте нам Арктику посеред літа.
5: Да, або влітку весни. Відкриваємо вікна. Ай-яй-яй! Ні, давайте загорнемось в ковдру і вікна закриємо. Так буде краще.
4: Саш, ти просто нічого не розумієш. Спати без чогось зверху – це як вийти з дому без сумки. Ну, от тривожно. От начебто можна, але дуже тривожно. Треба, щоб щось тебе прикривало.
5: Без чогось зверху.
4: Хоча...
5: Так ви б, може, тоді... Ну, діти ми б лягали.
4: О, Боже, Саш. Ну, а, до речі, тобі б як було б, ну, чисто отак пофантазуємо, да? Краще, щоб жінка спала вдягнутою і без ковдри.
5: Значить,
4: чи
5: лежить,
4: під ковдрою і роздягнена.
5: Лежить вона така в шубі і не чіпає мене, і не тягне з мене ковдру. Та! Бімба!
4: До речі, це єдиний плюс того, що ви, чоловіки, не любите вкриватися. Бо літа – єдиний сезон, коли ніхто з мене не буде стягувати ту нещасну ковдру.
5: Це так.
3: Ранок на сніданок.
2: Ранок на сніданок.
3: На радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. За словами президента, позиції наших військових стали сильнішими завдяки мужності бійців, активному використанню дронів, сучасних технологій та ударам по логістиці ворога. Водночас ситуація на передовій залишається складною. Українські військові продовжують активну оборону, а результати цього року, як він зазначив, кращі, ніж раніше. Також він наголосив, що зміни на фронті визнають навіть російські військові блогери. У Сполучених Штатах заявили, що готові і надалі допомагати у пошуку шляхів для завершення війни в Україні. У Вашингтоні наголосили, масовані удари по українських містах ще раз показують, наскільки руйнівною залишається ця війна та чому її потрібно якнайшвидше завершити. Крім того, американська сторона підтвердила телефонну розмову із представниками Росії. Під час неї було передано послання для президента США. Також у Білому домі зазначають, що Москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що столиця України залишається небезпечною. Додам, заява пролунала на тлі того, що глава МЗС Росії Сергій Лавров анонсував, що російська армія переходить до так званих системних ударів по Києву. Гарантувати 100% захист від масованих повітряних атак сьогодні не може жодна країна світу. Одним із головних факторів, який ускладнює роботу ППО, залишаються погодні умови. Про це заявили у повітряних силах ЗСУ. Там пояснили, що під час комбінованих атак Росія враховує хмарність, дощі та грози. Через це складніше працювати мобільним вогневим групам, авіації та дронам-перехоплювачам, яким потрібен візуальний контакт із ціллю. Також у повітряних силах наголосили, що захист великого міста – дуже складне завдання, навіть за наявності сучасних систем ППО. Чехія посилює правила для українських біженців. Уряд країни вже схвалив зміни до законодавства, що стосуються перебування, гуманітарної допомоги та реєстрації. Влада пояснює це боротьбою зі зловживаннями соцвиплатами та невдоволенням частини суспільства. Зокрема, планують жорсткіше перевіряти тих, хто має статус біженця, але фактично не проживає в країні постійно. Також можуть скасувати пільги для українських автомобілів щодо обов'язкового техогляду. Водночас зміни ще має підтримати парламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: П'ятниця.
1: 10:07. Саш, хочу тобі і всім розказати історію про мужика, який купався у фонтані.
2: Боже, мужик... ніколи такого не було.
1: Мужик в цьому контексті – це цитата. Ага. Значить, моя дитина, їй 10 років, вона пішла гуляти і побачила фонтан красивий з подружкою, а в ньому, як вона мені розказує, купається мужик.
2: Може, русалк?
1: Да. Ну, всі ми в той момент захотіли бути трошечки на його місці. Я вже собі уявила, що людина круто відпочиває, класні розваги, все таке, немає комплексів. От, і далі вона мені починає розказувати, каже, і цей мужик почав до нас чіплятися.
2: Так.
1: Він почав з нами розмовляти, почав нам пропонувати залізти до нього у фонтан. Я думаю, ну, мене це вже напружує.
2: Да.
1: Вона каже, ну, і ми з ним розговорилися.
2: Ага.
1: В цей момент я вже все, ну, я вже, ти уявляєш мою фантазію, да, все, що я собі. От вона каже, ми з ним розговорилися, і виявилося, що він у 8 класі.
2: Оцей відомий мужик з 8 класу.
1: Да. І сказав, що мама йому сказала, що вона його вб'є, якщо дізнається, що він купався в фонтані.
2: Але ж він купався, тому мужик.
1: Про дитяче сприйняття. Да, реально мужик, молодець, заздримо. Мама, не сваріть свого мужика, будь ласка.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця». На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Бачиш, добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
6: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
5: А ще новий «Інфініті басейн» і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
6: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:20 на годиннику. Поговоримо на тему, в якій любов не надто сильна. Це так. Кулінарія.
2: Ну добре, давай, вбий мене, добий. Вже любов... соромити мене так соромити.
1: Чи любите ви поплакати без серіалів своїх мильних?
2: Взагалі не люблю плакати. А що?
1: А
2: що ви мені принесли?
1: А цибульку коли ріжете?
2: Цибульку принесли, дякую.
1: Ага. Ну бувало таке, що ріжеш, сльози течуть, ти нічого не бачиш, як це зупинити?
2: Та не те, що бувало. Я в іншій кімнаті, якщо хтось навіть нарізає цибулю, я вже відчуваю плач.
1: А зазвичай це точно не ти.
2: І кричу закрити двері.
1: Так, ну, значить, що нам радять фахівці?
2: Угу.
1: Щоб не плакати під час нарізання цибулі, радять охолодити її перед тим. Це найпростіше рішення. Покладіть цибулину в холодильник або навіть в морозильну камеру, там хвилин на 10-15.
2: Ну, головне там не забути, бо тоді від неї нічого не залишиться.
1: Це правда. От, холод сповільнює виділення подразнювальних речовин, тому різати овочі стає значно легше. І це один з найефективніших способів.
2: Угу.
1: А далі, що радять ще? Гострий ніж обов'язково, що був. Тому що тупий ніж він більше роздавлює, аніж ріже клітини цибулі.
2: Ну,
1: і в
2: принципі,
1: виділяється більше сльозогінних речовин.
2: Да, і в принципі, в домі ніж має бути гострим.
1: Так, так, ну, було б бажано. А вода також може бути як природний захист. Різати цибулю можна
2: під
1: поруч.
2: Водою.
1: Якщо в тебе вийде. Якщо в тебе вийде, спробуй.
2: Саш, зачекай, в мене є крутіший лайфхак, я вважаю.
1: Можна, я договорю, але поруч із відкритим краном або мискою з водою можна різати. От вологе повітря захоплює литкі речовини, що також стає легше.
2: А я хочу сказати, що в мене є кращий лайфхак. Цибулю просто має різати чоловік. От ви, чоловіки, ви не вмієте плакати, а це емоційна терапія для вас. Вона створена для вас, щоб ви відпустили всі печалі.
1: Ідеально, Люба, ідеально.
0: Лайфхак на сніданок на радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34. 4.13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: 10:34 в Україні. Наші зіркові гості сьогодні – це Віктор Павлік і Віталій Ловач. Вітаємо вас.
5: Привіт. Всіх радіо.
6: Слухайте, ну,
5: п'ятниця, дай Боже здоров'я.
6: Цікаво що? Цікавий дует взагалі. Сформований батько і син нарешті до нас прийшли.
5: Накінець-то дочекалися в радіо «П'ятниця».
7: Сімейний підряд.
4: Воз'єдналися. Ну, слухайте, дійсно, дуже багато інформації в інтернеті про те, що ви не просто колеги по музичному цеху. Люди почали бачити у вас зовнішні схожості. І Віталія вже записали в родину Павликів. Розказуйте, що з цього правда? Що
5: ну, звичайно, ми підхватили цю тему, підхопили. Угу. І понеслося, звичайно, що ми, як люди шоу-бізнеса, то ми, ну, не гарне слово, де брехати. Тобто, ну, грати роль.
6: Прифантазували.
5: Тому, фантазувати. Тому ми підхватили цю тему. Ага. І пішло-поїхало. Ну,
6: але прикольно, знаю. Багато хто повірив, до речі.
5: Ну, це й добре, до чого? Що і треба було доказати, як то кажуть.
6: Так, а що тепер, ви коли бачите, Віталя каже, там, батя, я стараюся, або щось таке?
5: Ви батя, признали.
6: Як у вас, Віталій?
4: Віталій, як воно відчувати себе майже родичем Віктора Павліка?
6: Майже.
7: Ну, родичем легенди завжди бути приємно. Я вже на одному ефірі розповідав, мені взагалі з дитинства всі пісні Віктора Франковича були до вподоби. Ага. У мене навіть була ще і касета, я не пам'ятаю, там було написано чи Шекідим, чи Яна.
4: Ну, касета в нас кожна.
5: Була касета Шекідим, а там, де Яна, то Дівчина Сонце касета називається.
7: Ну, значить, Шекідим була.
5: Значить, Шекідим.
4: Так, ну, круто. І ось, нарешті, доторкнувся, так би мовити, до сонця самого. Круто.

0: Віталік схожий так на твого Сашка, на сина. На
1: дуже ця, схожий.
0: На
1: дуже.
0: Цій, те, на цій основі. Ну, тільки то, що Віталік вищий майже на голову. Uh-huh. А так,
2: але схожий. На фото цього не видно.
0: Так, ну, по фейсам, по лицям, перепрошую, по схожості, це дуже-дуже. Це. І я кажу, ну, ідея непогана, хоча трошки інші плани були, там в мене були свої заплановані моменти, ну, щодо колаборації і так далі. Це давно було, півроку тому назад. Ага. І я кажу, ну, візьмемо на озброєння, візьмемо до уваги. І потім все сталося само собою, слова набули нових значень, мене змінилися з Віталіком.
1: Круто, круто. Знаєте, що було б ще заплутаніше ця історія, якби Віталій запустив дует із Сашком? Бо Сашко ж він насправді також співає.
0: Так, Сашко співає, Сашко, правда, його нема просто на Україні. Якби він був тут, то, можливо, це...
1: Ну, але, це знову, був розрив.
0: Але так, по схожості можна було підпасувати, що таке придумати.
1: Бо якщо вас трьох поставити, то вгадай, хто з них справжній. Також, ну, Віталій, а тебе насправді, це більше забавляє ця історія, чи є трошечки такої образи? Бо хочеться бути все ж таки самим собою, щоб всі знали Віталія Лобича, щоб не асоціювали ні з ким.
3: Ні, для мене це цілком нормально. Якщо люди бачать в чомусь схожість, ага, ну, із нормальною, з гарною людиною, то в шоу-бізнесі залишається тільки цьому всьому трошечки підіграти.
0: Ну, я втручуся, Віталік,
3: що ми, в принципі, і зробили.
0: Віталік дуже хороша людина, дуже адекватна, дуже позитивна і розумна. Тому, напевно, тому і відбувся цей дует. Тому що, якби було навпаки, я би, напевно, що це відчув. І, ну, напевно, що нічого, можливо, б не було. Ну, можливо, я не знаю, як це. Але Віталік дуже адекватний чоловік, дуже хороший, дуже позитивний. І він розуміє, що це все дійсно, це шоу-бізнес. І ми на цьому фоні, на основі цього, навпаки, робимо... Життя продовжується, сміємося.
1: Клас, круто.
2: До речі,
1: круто.
2: Про життя продовжується. Є ще і продовження концертної діяльності. І у вас скоро буде концерт, і не аби де. Палац спорту вирішили зібрати.
0: Ну, палац спорту ми готуємо вже дуже давно, більше року тому. Ну, більше. Тому ми все давно вже розписано, все давно вже розплановано, зроблені партитури, аранжування, там 50 чоловік народу, оркестр. Тобто ми не встигаємо, фізично не встигаємо вставити зараз цю пісню, зробити спеціально з оркестром.
2: Ви прямо з язика зняли питання.
0: Але... То ще буде, як то сказати. Ну, ви зрозуміли.
1: Так,
0: ще буде. Чекайте, і все ще буде. Так.
1: Трошечки ми здивувалися, тому що пісня не називається «Не тато і не сину», а пісня називається «Ягоди».
0: Я вам скажу зразу чесно, це оце коли мені Віталік запропонував варіант, каже, давайте дуетом робимо «Тартата», і пісня «Такато». Прислали мені пісню «Ягоди», і я думаю, ну як, ми два хлопці про ягоди.
2: Може, одного поля.
0: Поцілунок дівчини. От «Ягоди одного поля» — це було б цікаво, але ж там таких слів немає, там «Солодкі ягоди, губи твої», і опа, тут два пацани. Але хай собі люди думають, це ще більше, ще цікавіше і ще розкрученіше це йде.
1: Боже, мені дуже подобається. А ви, люди, говорили, ми будемо співати про губи один одного. Молодці. Віталій, які враження від колаборації з Віктором Павліком? Ми зробимо вигляд, що він зараз не чує. Розказуй, як воно є.
3: Да, ну, по-перше, для мене була мрія заспівати із народним артистом України, до творчості якого мене... ну, скажімо так, лежить душа. Плюс я багато років співав і кавери, і тому в моєму репертуарі пісні Віктора Павліка.
2: Так, на які пісні найбільше Віктора Павліка заробив?
0: Та ніякі заробітки.
2: Ні, ну в кавери, ми ж знаємо, на весілля підходить, кажуть, давай 200 гривень.
3: На весіллях, це було, звісно, весілля в Карпатах.
2: Так.
3: Ну, а так, часто виконував необіцяних непробачень.
2: О,
3: ти подобаєшся мені, і нема з ким.
1: Отак, Віктор Франкович, люди заробляють на ваших піснях.
0: Люди на здоров'я, ну, це для цього ми живемо, для цього і робимо. Тому, звичайно, приємно, що Віталік, ну, це сказав, мені це дуже приємно. Просто я знаю, що, наприклад, ні обіцянок, ні пробачень, весілля в Карпатах, ти подобаєшся мені, і ще білі черемхи.
2: Так.
0: Всі музиканти, кавер бенди, які, ну, які грають, будемо казати, не фірму, а українські пісні, однозначно співають ці пісні в ресторанах, на весіллях, всюди.
1: А я б хотіла не погодитися і сказати, що це і є фірма, тому що українські пісні – це і є фірма.
0: Ах, ти ж це є більше, ніж фірма, українські пісні.
3: Це наш генетичний код.
2: Поки це, як кажуть, прогіб зарахований, після коротенької паузи повернемось, ще багато цікавого. Ну і послухаємо ж ту саму пісню «Ягоди».
4: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
5: Увечері почуваєтесь, як старенький смартфон на останніх відсотках.

0: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
0: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Віктор Павлік, Віталій Лобач сьогодні в неймовірному дуеті з'явилися.
2: А ми вітаємо всіх радіослухачів радіо П'ятниця, бажаємо щастя, здоров'я.
3: А. Да, і не дивлячись на те, що сьогодні вівторок, вітаємо п'ятницю.
2: Бо в п'ятниці кожен день п'ятниця.
4: Да, думаю, що так і звикло.
2: Вівторок, п'ятниця, середа.
4: Дякуємо, дякуємо вам. Ми також дуже раді, що ви сьогодні прийшли до нас в гості.
1: Багато про що поговорили. Ще повернемось обов'язково, послухаємо пісню. І навіть ще й до кліпу трішки слів буде. Але перед цим хочемо з вами пограти. Вже поговорили про те, що ви сьогодні до нас прийшли в якості сина і батька.
4: А все чому? Тому що дуже схожий
2: а Віталій. А у Віталіка, коли народиться син, а в нього вже є син, коли ще менше, новий. Наступна дитинка. Так. Або Віталіка є син, скільки років малому?
3: 10.
2: Бачите? А от коли цей, то я буду не батько сина, а дідусь.
1: Нехай так.
2: Дідусь, тато малого і внучок.
4: Щоб не лякалися ті, хто щойно до нас доєдналися, я розкажу, що насправді вони все ж таки не родичі, не син і не батько, просто Віталій.
2: А хто знає?
1: Розбила таку.
2: Ми вам правду просто не хочемо казати.
1: Ти давай зараз здобутки Віктора Франковича не викреслюй.
4: Тест ДНК ми не бачили.
2: Тут єдине, що ми можемо порахувати. Ну, я коли глянув, я не знав, коли Віталія день народження. Коли подивився, коли Віталія день народження, це 86-й рік, вересень місяць.
1: Ага, розстрелювали?
2: Ні, в армії був. Ну, по крайній мірі, ні, в вересні 86-го я вже, ну, дебільнувся, був вдома, так? Але якщо 9 місяців відняти, січень, кінець грудня, то я ще був в армії.
1: Хіба що якась самоволочка.
2: Ну, це було в Узбекистані, дуже далеко. Я Полтавщина на Узбекистан. Хоча, хто знає, я призивався в армію, до речі, з Комсомольська, ну, з Горішних плавень. Я призивався в армію з Полтавської області. І в Полтаві самі, як зараз пам'ятаю, там де готель Київ, готель і ресторан Київ був, не знаю, є чи нема, ззаді там військомат був, воєнкомат. В ньому там три дні сиділи. І я там пам'ятаю, їв редиску. Це було весна було.
4: А ти з Полтави виходиш? Так. Так, ну щось нас поки що складається.
1: Зараз ще з'ясується, що мама працювала в військоматі.
2: Трикутник звужується.
1: Окей, значить, гра така дуже проста. Ми вам називаємо відому шоу-бізнесову пару, от українського шоу-бізнесу, і кажемо їхні родинні зв'язки.
2: А у мене тут все написано на екрані.
4: Але там ще не зрозуміло.
2: Я тільки не знав, що позитив племінник Лесі Нікітюк, це точно.
4: Так, чекайте, там немає ще правильних відповідей.
2: А, там є тільки запитання. Тоді давайте, тоді я вам все розкажу.
1: Чи правда чи ні, що позитив дійсно племінник Лесі Нікітюк?
3: Ні.
1: Неправда.
3: Неправда.
4: Що думаєте?
2: Віктор Франко, ні, неправда, чи ви не теж, да, я впевнений. Ну, я просто
1: а знаю. Щоб ви знали, між іншим, це неправда.
2: Ні, дивіться, ну воно трошки правда, трошки неправда, тому що я вважаю, що племінник, це, наприклад, це якщо рідна тьотя, ну, мається на увазі, її брат, Лесі Нікітюк, є тато позитива. Ну, розумієте, чи мама? Но... Оце, це я, а якщо там троє, третє коліно,
1: ну,
2: а
1: тут
2: так,
1: ніяке,
2: воно так
1: тут ніяке коліно. Окей, далі. Ірина Білик, хрещена мати Аліни Гросу.
2: Я був у них на хрестинах, тому я знаю. Так.
1: І що, правда?
2: Ну, звичайно.
1: А от ви зараз дивуєтесь, це неправда.
2: Правда.
4: Так як людина була на хрестинах?
1: Так вона хрестила брата Аліни Гросу.
2: Брат кума не чує Левицького. Це історія. Ні, ну я просто знаю, що, по-перше, як мінімум, це я знаю, що Іра Білик написала для Аліни бджілка-бджілка. Ця історія, так. І вони і Іра дуже дружила, і дружить, напевно, ну, з батьками.
1: Але вона хрестила молодшого брата.
2: Ну, то ми ж говоримо тра-та-та-та, підрозуміваємо тра-та-та-та.
1: Хай буде так. Телеведуча Лілія Ребрик та учасник гурту «Авіатор» Дмитро Тодорюк доводяться одне одному двоюрідним братом і сестрою, правда? Чи ні?
3: Ну, якщо дві попередні відповіді неправда, то можливо, третя вже правда.
1: Отак я підставився. Да? Що ви думаєте, Віктор Франкович?
2: Єс, алілуя. Ну, так ти підставився, я думаю.
4: Я не знаю.
1: Це правда.
4: Серйозно?
2: Правда.
1: Молодець.
2: А наступне питання я дуже добре знаю. Дуже добре знаю.
1: Володимир Бебешко і Левко Дурко рідні брати.
2: Рідні брати, звичайно, тому що Володя Бебешко всі аранжування для Левка робив. Левко в дуже хорошій формі, має дуже немало років за 70 вже років, виглядає просто, бо він дуже позитивний все життя з дітьми, в дитячих садочках виступає. 100%. Такий клоунський в нього амплуа, будемо казати. Тому це рідні брати, так.
1: Ну тоді це також до вас не питання. Цибульське і Дзідзьо куми.
3: Так.
1: Так. Куми. Ну це всі знають, да?
4: І це правильно відповідь.
1: І це правильно
2: відповідь. Так, вони цьомають.
1: Ну тоді наостанок маловідомий факт, що співачки Лідалі, Ліялі і Таня Лі – це сестри.
3: Я думаю, що ні.
1: Думаєте, ні?
2: Я теж думаю,
4: що ні. А ви що, якщо... знаєте, що вони всі діти Брюса Лі?
1: Не діти, а правнуки. Правнуки Брюса Лі.
2: Ні, ну це Хохман, то неправда це.
3: Неправда.
1: Звичайно, неправда, але було б весело.
2: Ну просто так, було б дуже весело. Просто Ліда трошки має такі, ну,
1: цю... Трошки, так, східні, так, східні.
2: Ліда, до речі, дуже хороша, позитивна, гарно дуже співає, гарно володіє так голосом. Я був з нею колись на ефірі. Ух.
1: Що я вам скажу? Слухали, послухали б ще і про всіх артистів від вас правду чи брехню. Але хочемо зараз вже перейти до пісні і перед
2: ну,
1: тим
2: так,
1: ще раз...
2: Ну так, бла-бла можемо дуже довго.
1: Звичайно, ще раз всіх запрошуємо на концерт.
2: А я, користуючись такою нагодою, хочу передати вітання Аністі Свірідовій. Аня, я тебе дуже люблю. Ні, ну серйозно, ну як же бути на п'ятниці і не передати Аністі Свірідовій своїй любимій, скільки років знаєш.
4: Дякуємо, Анічка нас зараз слухає, ми також приєднуємося до цих привітань. Хлопці, ну дуже хочеться вже запрем'єрити вашу пісню в нашому ефірі. Якщо ви дозволите, ми зробимо це просто зараз.
3: Так, а можна ще маленьке оголошення?
4: Звісно.
3: Хочу запросити всіх киян і гостей Києва 30 жовтня на свій великий сольний концерт в Жовтневий палац. 18.00, квитки вже на всіх квиткових операторах. І... Віктор Франкович, хочу офіційно вас запросити заспівати зі мною.
2: Це типу каблучка.
3: Заспівати зі мною на головній сцені 30
2: жовтня. Віталій, дякую дуже за запрошення. Візьмемо на озброєння, запишемо.
3: Наш дует, ну і свою якусь легендарну пісню.
2: Дякую велике. А я так користуючись нагодою вже, якщо знаєш, ну і тому що сказати так, що в мене 28 червня Палац спорту, концерт на біс, під супровід великого симфонічного оркестру. Чому велико, тому що два великих симфонічних оркестри зводяться в один. І це буде просто гігантський симфонічний оркестр. Дуже цікаві будуть дуети, ну, які давно заплановані. На жаль, не встигли ми це все підготувати, щоб із Віталіком теж був цей дует. По-перше, що там...
4: Ну, можна буде нас догнати потім в Жовтневому палаці.
2: Ну, то, власне, я думаю, що головне, щоб було здоров'я, головне, що дякуємо нашим Збройним силам України, Національній гвардії України за те, що боронять нашу землю. І роблять все для того, щоб ми тут жили, слухали радіо «П'ятниця» в кінці кінців, співали пісень, і головне нам не забувати за наші Збройні сили.
1: 100%.
4: Дякуємо вам
2: слава
4: дуже.
2: Україні.
4: Героям слава. Сильно піджимає нас ефірний час. Мусимо прощатися з вами. Зараз буде прем'єра. Віталій Лович, Віктор Павлік в ефірі радіо «П'ятниця», «Ягоди», і ми з Сашком Задорожним також кажемо до побачення.
1: Почуємось завтра. Ну і, до речі, гайда слухати і дивитись кліп також.
0: Солодкія. Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сні».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Європейські дипломати заявили, що продовжать працювати в Києві, незважаючи на нові погрози Росії щодо можливих ударів по українській столиці. У представництві Євросоюзу наголосили, що заяви Москви – це спроба посіяти страх і паніку. Схожу позицію озвучили і у французькому посольстві. Дипломати заявили, що працюватимуть у звичному режимі та назвали погрози Росії неприйнятними і такими, що суперечать міжнародному праву. Крім того, Польща також попередила – будь-який удар по дипломатичних представництвах у Києві розглядатимуть як свідому атаку із серйозними міжнародними наслідками. Україна шукає можливості для виробництва власної антибалістики. Наразі такі системи залишаються дефіцитними через війни та високий попит у світі. Владі наголошують, що захист неба залишається головним пріоритетом. Переговори щодо посилення ППО тривають як із європейськими партнерами, так і з Сполученими Штатами. Також зазначається, що українські сили змогли зміцнити позиції на фронті завдяки дронам, сучасним технологіям та ударам по логістиці ворога. Окремо підкреслюється важливість підтримки з боку США та єдності Союзу. Україна планує активніше працювати з американським суспільством і політиками, щоб посилити міжнародну підтримку та пришвидшити завершення війни. Тайвань повідомив про нову активність китайських військових поблизу острова. Це вже друге таке патрулювання за останній тиждень. За даними тайванського Міноборони, біля острова зафіксували понад два десятки китайських літаків, серед яких винищувачі та безпілотники. Разом із військовими кораблями вони проводили спільні навчання для підтримки бойової готовності. У відповідь Тайвань підняв у повітря винищувачі та направив кораблі для спостереження за ситуацією. Також на Тайвані заявили, що у регіоні нині перебуває близько сотні китайських суден. Напруження між сторонами зростає, адже Пекін продовжує вважати острів своєю територією, тоді як Тайвань ці претензії відкидає. У США розпочали підготовку до масштабного турніру зі змішаних єдиноборств. Його вперше проведуть просто на території Білого Дому. Для події вже монтують тимчасову арену приблизно на 5 тисяч глядачів. Турнір запланований на 14 червня і стане першим професійним спортивним шоу такого рівня, яке відбудеться біля резиденції президента США. У програмі 7 поєдинків, зокрема, два титульні бої у легкій та важкій вазі. За даними американських медіа, спортивне шоу також збігатиметься із 80-річчям чинного президента США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 25 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 3 хлопчики та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, держава не перевіряє красивість імені дитини, але може відмовити, якщо воно містить цифри, символи або образливі слова. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Сонце світить, настрій працює. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці.
5: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
5: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці. Весна на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських заправках бензин і дизель залишилися без змін, тоді як для частини водіїв з автомобілями на газі є здешевлення. Так, деякі мережі знизили вартість скрапленого газу приблизно на 1 гривню за літр. Різниця в ціні на бензин між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями сягає понад 5 гривень за літр. Також додам, що світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Це сталося після загострення на Близькому Сході та нових ударів по об'єктах у регіоні Ормузької протоки. Це посилило побоювання щодо постачання енергоносіїв. Правоохоронці повідомили про викриття посадовців ТЦК, які, за даними слідства, вносили до системи неіснуючих мобілізованих. За інформацією прокуратури, чиновники мали доступ до державного реєстру та за допомогою електронних ключів змінювали дані у картках військовозобов'язаних. До списків вони включали людей, які вже померли, перебувають у місцях позбавлення волі, мають відстрочку або вже служать. У кількох регіонах задокументовано сотні таких випадків. Слідство триває та перевіряє можливі аналогічні випадки в інших областях. У країнах Балтії зростає інтерес до українських рішень у сфері цивільного захисту та протидії безпілотникам на тлі посилення порушень повітряного простору в регіоні. Так, окремі компанії вже обговорюють можливість постачання або будівництва захисної інфраструктури, а також передачу практичних напрацювань щодо реагування на дронові загрози. У регіоні наголошують, що такі кроки пов'язані зі зростанням інцидентів із безпілотниками поблизу кордонів та загальною напруженістю на східному фланзі Альянсу. Водночас у Балтії підкреслюють, досвід України у протидії масованим атакам дронів є одним із найбільш цінних у сучасних умовах безпеки. Папа Римський закликав обмежити розвиток штучного інтелекту. Так глава католицької церкви оприлюднив документ, у якому йдеться про те, що технології мають служити людині, а не замінювати її або концентрувати владу в руках невеликої кількості компаній і розробників. Окремо наголошується на ризиках у сфері безпеки, зокрема, можливому використанні штучного інтелекту у військових цілях. Понтифік закликав запровадити міжнародні правила та незалежний нагляд за розвитком технологій, а також захищати людську гідність, освіту і критичне мислення в умовах стрімкого цифрового прогресу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 25 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 3 хлопчики та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, держава не перевіряє красивість імені дитини, але може відмовити, якщо воно містить цифри, символи або образливі слова. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця».

0: класно. При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
4: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
3: А ще новий «Інфініті басейн» і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
4: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою «плюс», на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: ввечері пошиваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097 179 55 53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні посилюють оборонні заходи одразу у кількох напрямках через загрозу з боку Росії. Так, на півдні навколо Одеси завершують будівництво протитанкових ровів і укріплень. Також встановлюють інженерні загородження, зокрема колючий дріт та спеціальні бетонні конструкції для стримування техніки. На півночі країни у прикордонних районах із Білоруссю також готують населені пункти до кругової оборони. Влада повідомляє, що в разі загрози передбачена евакуація жителів із прикордонних територій. Водночас місцева влада наголошує, ситуація на кордонах наразі контрольована, а паніки серед населення немає. Укріплення ведуться ще з початку повномасштабної війни. Українське військове керівництво провело розмову з головою воєнно-експертної ради АРЕС, під час якої обговорили подальшу співпрацю та механізми підтримки України з боку партнерів. Йшлося про розвиток стратегічного діалогу з країнами-союзниками, розширення військово-технічної допомоги та залучення додаткової експертизи для посилення оборонних спроможностей. У військовому командуванні наголосили, що цей формат співпраці є практичним інструментом для просування потреб українських сил безпеки на міжнародному рівні та зміцнення підтримки з боку партнерів. У Вашингтоні заявили, що домовленість з Іраном усе ще можлива, попри останні удари американських військових у районі Ормузької протоки. У США наголосили, що протока має залишитися відкритою для судноплавства, а останні удари назвали оборонними. Водночас американська сторона підтвердила, що переговори з Іраном тривають у Катарі. За словами представників США, зараз сторони обговорюють деталі та формулювання майбутньої угоди. Саме через це процес затягується ще на кілька днів. У Вашингтоні також заявили, або буде досягнута вигідна домовленість, або угоди не буде взагалі. У найближчі дні в Іспанії очікується різке підвищення температури повітря. Синоптики прогнозують, що вже із середини тижня денні показники на багатьох територіях перевищуватимуть 30-35 градусів, а в окремих регіонах можуть сягати близько 40. Також очікуються так звані тропічні ночі, коли температура не опускається нижче 20 градусів, що ускладнює нічне охолодження повітря. Додам, що у зв'язку з цим уряд Іспанії представив проєкт соціального кліматичного плану, який передбачає близько 9 мільярдів євро державних субсидій, спрямованих на підтримку мобільності та житлового сектору. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 25 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 3 хлопчики та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, держава не перевіряє красивість імені дитини, але може відмовити, якщо воно містить цифри, символи або образливі слова. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою «плюс», на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний

0: Радио Пятница. Радио Пятница. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. До 3000 людей залишились без газопостачання внаслідок російських обстрілів на Полтавщині. Як уточнили в обласній військовій адміністрації, йдеться про 5 населених пунктів Полтавського району. Фахівці вже працюють над відновленням газопостачання. Тим часом в «Укренерго» повідомляють, що внаслідок російських атак зафіксовано знеструмлення у кількох областях. Без світла залишились окремі райони Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Харківської та Житомирської областей. Енергетики вже працюють, де дозволяє безпекова ситуація. Європейські посольства в Україні відреагували на заяви Москви щодо можливих атак по Києву та заклики до дипломатів залишити столицю. Зокрема, у посольстві Франції назвали такі погрози неприйнятними і такими, що суперечать міжнародним зобов'язанням Росії. У посольстві Польщі наголосили, що продовжують роботу в Україні та не реагуватимуть на провокаційну риторику. В німецькому посольстві повідомили, що діяльність триває у звичайному режимі з моніторингом безпекової ситуації. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що залишається в Києві, а погрози Росії є ознакою слабкості, а не сили. У Британії також назвали заяви Москви безвідповідальними та такими, що порушують міжнародне право. У Києві нарешті відновили рух транспорту низкою вулиць, що тимчасово перекривали 24 травня після жорстокої російської атаки. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Зокрема, рух знову відкрили вулицями Юрія Іллєнка, Дегтярівською, Білоруською, а також Гаванським мостом і вулицею Зрошувальною. Мінмолодьспорту розробило комплекс чітких юридичних і технічних вимог для захисту українських спортсменів на тлі зняття санкцій з Росії та Білорусі. Зокрема, відомство впроваджує нові правила для самих виїздів, щоб мінімізувати будь-які контакти з росіянами та білорусами. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмове підтвердження від організаторів про повну просторову ізоляцію. Вона передбачає роздільне проживання у готелях, окремі трансфери, а також різні зони для розминки та харчування, зазначили у Мінмолодьспорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. І удар м'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Ну, це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
4: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
3: А ще новий інфініті басейн і окрема зона 18+ для максимального релаксу.
4: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!

0: Но при покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. А іншими словами, племінник Дмитро. А навпроти мене Вадим Мечковський. Він же більш дядя. Відомий як дядя Жора.
2: Да, не рідний, на жаль, але дядя. Да. Вітаю всіх, всім привіт.
1: Привіт тобі, величезний. Слухай, в тобі минулого року виповнилося вже півстоліття. Є така пісня, в нас крутиться на Радіо П'ятниця.
2: Це було, так.
1: Є люди...
2: День народження в мене ще є пісня така.
1: Літні, зимові, осінні. Ти себе відчуваєш яким?
2: Я відчуваю себе, я молодіжка ж, представник молодіжної культури.
1: Все ще молодиця.
2: Як і кожен з нас. Я думаю, ти також.
1: Згоден. Я також іноді, не замислюючись, підходжу до молоді, щось балакаю до них, нібито своєю мовою, як мені здається.
2: Головне, щоб не набили, правда?
1: Так. А потім розумію. Слухай, дядя Жора, скільки вже дядя Жорі років, ти можеш сказати?
2: Дядя Жорі 22.
1: 22. Це для тебе вже, це все ще роль, стан душі, чи вже такий офіційний стиль життя?
2: Це я завжди на позитивчику, розумієш, і бажаю, щоб всі так були. На позитивчику і з гарним настроєм. Хоч тяжко це робити сьогодні, але треба знаходити цей позитивчик, цей трошки гарний настрій, щоб трошки і себе наповнювати, і передавати іншим.
1: А вдома?
2: Тому ми робимо, тому ми творимо щось, розумієш? І от творчість і музика – це якраз той інструмент, який може допомогти в цьому. Тому що якраз от ти створюєш пісню, даруєш, коли люди кайфують, коли люди отримують задоволення, це якраз от той ефект, який ти хочеш, очікуєш отримати.
1: Я все зрозумів. Тобто ти, мабуть, дядю Жору іноді не можеш вимкнути і вдома.
2: Я і не стараюсь вимикати.
1: Тобто це той самий дядя Жора.
2: Да, кнопка включена. Кнопка включена завжди.
1: Запала. Знаєш, як я колись, в мене вдома був старий приймач, я натискав на ньому всі кнопки, поки вони не позападали так, що нічого не відтискалося. Так і в тебе. Один режим позитивчику.
2: Звичайно. Так і треба.
1: Слухай, ти від сцени, від виходу на сцену, ти так само кайфуєш, як і на початку свого творчого шляху?
2: Звичайно.
1: Чи може навіть більше?
2: Знаєш, ми так говоримо зараз, я прийшов в цей фінальний тур по Україні.
1: Ну чому?
2: Іду зі сцени. Я тільки прийшов. Що ти так зразу?
1: Окей. Ти дивись.
2: Тільки прийшов. Він молодий. І на сцені кайфує.
1: Він піджари. Я міняю тему. Дядя Жора прийшов.
2: Дивіться, це не фінальний. Я просто презентую пісню.
1: Він просто презентує пісню. А я просто захотів про життя, про твоє. Хотів, знаєш, такий зробити...
2: Фінальний, да, вже. За фінали ти хотів мене.
1: Господи, ти диви. Окей. Ти можеш просто мовчки сидіти в компанії? Буває таке, що прийшов дядя Зора, взяв собі стаканчик, сидиш і дивишся, як там готують шашлик. Чи будеш піддакувати, совєти давати?
2: Да, звичайно, це значить, якщо...
1: Що краще б я замаринував.
2: Якщо ви тихо сидите, значить, це погана компанія. Вот. А там, де є дядя Жора, там точно тихо ніхто не буде сидіти, тому що ми всіх піднімаємо, заганяємо на столи і всі танцюємо. Це ж якраз то, чим саме я і займаюся, собственно,
1: глибоко
2: гарні свята.
1: Глибоко профдеформована людина. Ось так. Якщо без жартів, питання без жартів, в тебе буває день без жартів, такий детокс, коли ти сидиш десь просто розслабився, все повимикав, слухаєш, як пташечки співають, якщо є така можливість?
2: Коли якраз фаза, коли ти твориш, коли ти думаєш, придумуєш нову пісню, придумуєш новий проєкт, то, звичайно, тут треба трошки побути наодинці. В мене самий улюблений час – це вечір, це ніч, коли всі лягають спати мої.
1: Коли вмикається повітряна тривога.
2: Да. І ти собі в кабінеті такий починаєш думати, починаєш придумувати.
1: В тебе вдома є місце, да? Де в кабінеті, де ти твориш?
2: Звичайно, це мій домик такий. Це все. Мене не трогати, все. І я в кабінеті. Все. І в кабінеті, і якраз оце твориш, коли 11-12 ночі, це така тиша, самий класний час, оце подумати і щось придумати гарне, цікаве.
1: То можна сказати, що більшість того, що ти робиш, саме під вечір або вночі робиться, так?
2: Так, це вночі.
1: Слухай, а яка музика в тебе звучить в машині, коли ти, я не знаю, їдеш по справах, можливо, якийсь в тур? Чи ти...
2: Різна.
1: Різна, ну найчастіше. Да, да.
2: Ні, ну я ж слухаю, ну свої пісні слухаю, слухаю весь український шоу-бізнес.
1: Слідкуєш
2: і західну, західну музику, да, бо західна музика прикольна, ну якісь там зараз там... Всі нові темки там, знаєш, із...
1: Щоб бути в струї, як то кажуть.
2: Ну, да, знаєш, ти там слухаєш, щось, можливо, тебе щось дьорне, щось мотивує, якісь звуки, нове звучання, нові, нові пісні, нові виконавці, знаєш, типа, ну, це цікаво, це якби як досвід.
1: Ну, слухай, навіть прослідкувати за твоїм музичним, скільки ти вже саме музикою займаєшся, вже років 6-7, да, десь... Може більше. В тебе теж, ну, прослідковується певна еволюція, певний пошук, все ще триває. І ось цей пошук привів тебе до нової
2: так.
1: роботи.
2: Потрошки йдемо до палацу спорту, як то кажуть.
1: Потрошку.
2: Тож треба 8 палаців зібрати.
1: 8 перебить пивоварова,
2: ну,
1: я так замахнувся. Все,
2: треба.
1: Друзі. Так, дорогу, як то кажуть, осилить той, хто маленькими кроками
2: так.
1: рухається.
2: Головне щось робити, щось творити, а далі все вийде обов'язково.
1: Друзі, нагадую, в студії Радіо П'ятниця мені компанію складає Вадим Мічковський. Він же більш відомий як дядя Жора. Він сьогодні прийшов не тільки пригадати своє майбутнє з моєю допомогою, він ще поки пригадує, перевірено, але ще презентувати нову пісню. Пісня називається «Її волосся». Ми про неї поговоримо за декілька миттєвостей.
2: Юху!
1: Не перемикайтесь.
0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34. 4.13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А, друзі, ми продовжуємо ефір з дяді Жорою, який завітав сьогодні на вокник Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, а
2: і
1: зі мною
2: Жора.
1: Він. Привіт тобі величезний.
2: Привіт.
1: Так, ну
2: всім.
1: І в мене ось народилася така легенда, ти зараз її будеш розвіювати. Пісня «Її волосся». Це в тебе ти, батько трьох доньок, дружина, ти прийшов, ти прийшов приймати вечірній душ, подивився в раковину, і так народилася ідея цієї пісні. Так?
2: Чи це могло б так бути.
1: Але ні, все набагато
2: пісня була
1: красивіше.
2: Про битовуху, знаєш, про життя, але все ж таки тут глибше. Глибше дивимося, тому що це про кохання, про любов, її волосся пахне весною. Там ще є продовження, да, просто дуже багато було слів, тому ми залишили
1: тільки весною.
2: Да, тільки її волосся.
1: Там і про кисень, і про орбіту я слухав. А слухай,
2: да, романтика, життєва романтика, просто про почуття, просто глибокі почуття, ще один гімн всім закоханих.
1: І я так, коли слухав її, ну, відчувається, що цю пісню можна просто взяти десь гітарочку і дуже легко десь наспівувати у компанії.
2: Біля кастрика.
1: Ти,
2: або
1: так. Цю пісню створював саме от тим методом, зачинився в кабінеті, чи якось
2: плюс-мінус. Ні, ну, як завжди, з'явилася одна стрічка, потім друга, а потім ми ще з моїм колегом, автором, розписали, дописали її, да. І вийшла от така гарна романтична пісня. І я ж, от в мене всі пісні, які про кохання, я всім кажу, що це черговий гімн кохання. От просто хочеться, щоб під цю пісню багато вже, в принципі, почали знімати відео. В тіктокі от вона понеслася, люди закохані, вже от бачу вже і розписи, і з церемоній, і з весіль вже починають знімати під цю пісню, тому що вона якраз під цей привід. Про це. Вона про кохання, про вічне, глибоке, щось гарне, позитивне.
1: І ти сам також відосик зняв на цю пісню,
2: звичайно.
1: Окрім того, що люди знімають.
2: Звичайно,
1: цікава
2: звичайно.
1: Історія, що ну, це така ну, історія нерідко, коли буває так, що артисти все намагається встигнути, в останню мить зробить. В тебе теж за 2 дні до прем'єри записували кліп.
2: Да, знімали за 3 дні.
1: За 3 дні.
2: Якось відложили на останній момент, і потім вже все думали одну ідею, другу, третю, а потім такий, давай, все, от за 3 дні до прем'єри встигнемо. І ми знімаємо гарну роботу, красиву, легеньку, романтичну, і в цей день нам погода підіграла так, що це неможливо.
1: Зробила драматургію за вас.
2: Мав бути дощ весь день, в ітогі ми отримуємо сонце весь день, знімаємо на криші, на 30-му поверсі, дуже переживали, щоб не було тривоги в цей день, тому що, знаєш, ну, ти розумієш,
1: ну,
2: 30-й
1: та.
2: Поверх, а тут на тобі тривога. В ітогі сонце було, зняли все, встигли, потім поїхали ще на Дніпро зловити захід сонця. І тут ми ловимо цей захід, оці ось останні хвилини, а з позаду починається щось неймовірне.
1: Тобто це реальна гроза.
2: Помнеш, цей град, гроза, да, це не мальовано. Це реально, це тоді якраз цей день, вечірня злива, і ми ловимо цей пейзаж, це сіре небо, ці хмари, які збираються, тако густіють, починається молнія, тут блимає, тут гримить, а тут сонце сідає, і ми оце, там от, обов'язково подивіться на ютубі кліп, це дуже гарно.
1: І такий він трошки ностальгічний, знаєш, якщо подивитися на тебе, ну, я для себе такий провів паралель, що це дядя Жора нібито згадує, як він десь з дівчиною лазив по даху, тому що ти з ними окремо в кадрі, ти щось ходиш собі.
2: Ні, ну, це, да, це актори, які відіграли гарно свою роль.
1: Я зрозумів, що то не ти.
2: Пара закоханих, да, але така, да, на трошки на подумати, да, можливо, це спогади, а можливо, це історія цієї пари. Це вже кожен глядач собі додумає своє кіно.
1: Слухай, ми згадали, що волосся коханої дівчини пахне весною в твого ліричного героя, а в тебе є якийсь такий запах, який повертає тебе, я не знаю, у спогади, в дитинство, в дім батьківський? Щось, наприклад, є, які для тебе знакові такі аромати?
2: Ну, як, окрім ти знаєш, я думаю, що в кожного є такі.
1: Ну, можливо, ти поділися якимось таким, знаєш, ось відчув запах якоїсь там, я не знаю. В мене, наприклад, коли мені передають з Рівненщини самогонку, іноді родичі, то я відчуваю і аромат, і я телепортуюся туди. Ось, думав, може, в тебе щось є таке схоже.
2: Після того, як літрушку
1: ні, мені достатньо понюхати просто.
2: Ні, в мене, знаєш, як запах яблук і полуниці повертає оцею в дитинство, тому що...
1: Коли тебе всі... експлуатували на городі.
2: Так, як раніше, пам'ятаєш, в дитинстві оце літо, і ти до одної бабусі, потім до другої бабусі, і оце треба там два тижні там, чи місяць побути в селі. А в ітогі, так, ти приїжджаєш, думаєш, що ти відпочивати приїхав, а тобі давай, то відро принеси, то картошку покупай, то ще там. От. Але я пам'ятаю цей садочок бабусі, і яблука, полуниця, яка росла, і ти одразу це ранком ще трошки роса оце сходить, а ти тут вже полуничку свіженьку з города свого їсиш, це круто.
1: Слухай, про волосся ще таке зачепитися. Ти батько, в тебе дружина, троє донечок. Ось ти з тих чоловіків, які помічають нову зачіску в когось з них? Чи ти просто кажеш, тобі дуже личить, а навіть якщо не зрозумів, що щось змінилося, просто про всяк випадок?
2: Ні, ну, звичайно. Це такі речі помічати. Треба помічати, да. Бо якщо не будеш помічати, то будеш вигрібати трошки. Да. Це така чоловіча логіка. Да. Тому треба обов'язково помічати і, звісно, більше робити компліментам.
1: Слухай, зразковий чоловік, зразковий батько. Скажи, будь ласка, перш ніж будемо слухати пісню, прем'єрити, в нас обмаль часу. Я знаю, що тебе можна побачити, почути найближчими днями, можливо, ти заанонсиш. І знаю, що фестиваль дитячий ти продовжуєш проводити. Пару слів буквально про нього і, можливо, десь заанонсиш, де тебе можна почути, побачити.
2: Так, робимо наш благодійний фонд «Центр добра» і робимо періодично заходи. І от наступний захід буде івент для діточок. Для діточок робимо на набережній Рівермолу 28 червня. Запрошуємо всіх родинами, беріть діток і приходьте, буде велика концертна програма, буде багато шоу, інтерактивних зон. Хочеться подарувати діткам трошки свята, трошки відволікти всіх і зарядити позитивчиком. І буде багато партнерів, багато подарунків, так що зробимо один гарний, яскравий, позитивний день.
1: Так, в чергове дядя Жора влаштовує свято. Ну, а далі трошки лірики, знову ж таки, всеукраїнська прем'єра на радіо «П'ятниця». Дядя Жора, пісня
2: «Її волосся».
1: З прем'єрою тебе вітаємо, дякую, що
2: завітав. Дуже дякуємо. Слухайте з задоволенням, кайфуйте і знімайте відосики під гарну романтичну пісню.
0: Радіо «П'ятниця».
3: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми «Афлетин». Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097 179 55 53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: Дизель-шоу! Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про нібито відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Йдеться про фейк, у якому згадували певний так званий закон про обмеження зв'язку. У Центрі протидії дезінформації наголошують, жодних рішень чи документів про вимкнення мобільного зв'язку не ухвалювали. Також зазначається, що згаданий номер указу та постанови стосується зовсім інших питань і не має відношення до телекомунікацій. Правоохоронці викрили схему фіктивної мобілізації у територіальних центрах комплектування на заході України. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, окремі посадовці вносили до реєстру оберіг дані померлих, засуджених, а також осіб, які мали відстрочку чи вже проходили військову службу. Крім того, підписувались фіктивні списки нібито мобілізованих військових. Загалом йдеться про 276 людей, яких внесли до системи без фактичного призову. Фігурантам вже повідомили про підозру, двох посадовців взяли під варту з можливістю внесення застави. У частині Європи фіксують аномальну травневу спеку. Світові медіа повідомляють, що температура повітря в окремих регіонах підвищувалась до 32-34 градусів. У Великій Британії – майже до 35. Зокрема, у Франції під час спортивних заходів померли двоє людей – у Парижі та Ліоні. Медики не виключають, що причиною могла стати саме спека. У низці країн Європи оголосили попередження про небезпечні погодні умови через ризики для здоров'я, особливо для літніх людей. Сьогодні відзначають Всесвітній день рудих – неофіційне свято людей з рудим кольором волосся, що стало символом унікальності та прийняття себе. Різні дослідження свідчать, руде волосся має лише близько 1-2% населення планети. Свято з'явилось як ініціатива підтримки людей, які стикались зі стереотипами та упередженнями, і з часом переросло у міжнародні тематичні події та фестивалі. Сьогодні у соціальних мережах традиційно поширюють фото рудоволосих людей, а в різних країнах світу відбуваються зустрічі та фотосесії, що присвячені саме цьому дню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.
5: Що втикаєш? Врубай!

0: відзначилося. Щойно, друзі, нагадую, ви слухаєте улюблену хвилю. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський, за декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду. Далі Тартак і Вахтанг Кікабідзе, Ірина Білик і декілька ваших привітів у програмі «Привітань та обіймів» обов'язково озвучимо.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря колуватиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Розлітається привіти країною та світом. Русанів на зв'язку. Користувач підписався «Мережево перемоги». Це, я так розумію, організація. Щиро вітаємо Лідію з днем народження. Нехай здійснюються усі мрії. Настрій буде завжди гарним. Здоров'я, натхнення, успіхів, яскравих подій і радості. Довгих вам років і щасливого життя. «П'ятниця» приєднується. Долучаємось до вас. Ваших привітань. Так, до речі, це ж саме «Мережево перемоги», ще й пані Галину вітають з днем народження, з найтеплішими побажаннями. Я так розумію, в колективі аж два іменинники сьогодні. Також найтепліші побажання від радіо «П'ятниця». Приєднуємося. Ольга з Броварів передає привіт своїм колегам з Nest Catering. Зміни, я з вами. І купа дурнуватих смайликів. Це означає, що настрій в Ольги на висоті. Я так сподіваюся, що на висоті настрій в абсолютно усіх слухачів «П'ятниці». Друзі, за півгодинки, нагадую, в нас велика повнометра. Важна програма, де продовжимо спілкування.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: А друзі, не шукайте занадто тернистих шляхів. Ідіть навпростець, як радить Михайло Поплавський. Від сердець до сердець. 15.50 у Києві. Саме так, навпростець до кожного серденька достукаємося ми в ефірі Радіо П'ятниця вже за 15 хвилин зі стартом вечірньої програми «Привітань та обіймів». На зміну мені, точніше, на допомогу ефірну прийде Вікторія Вікторівна Зубричук. Ну, а я, Дмитро Виногородський, традиційно буду приймати ваші дзвіночки поза ефіром 0800 33 2703. Вони абсолютно безкоштовні, нагадую. І продовжуйте писати через форму на сайті radiopiatnitsa.com.ua або через наш застосунок. Будемо чекати з задоволенням і читати ваші привітання.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Польща, Україна, тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18.30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
5: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
5: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Прем'єр України Юлія Свириденко закликала Верховну Раду підтримати зміни до державного бюджету, адже потрібно профінансувати підготовку до опалювального сезону та посилення енергостійкості громад. Під час міжнародного саміту міст регіонів Свириденко розповіла, що уряд уже спрямував понад 20 мільярдів гривень на захист енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованого теплопостачання та альтернативні джерела енергії. Свириденко наголосила, цих коштів недостатньо і додаткове фінансування потрібне для завершення усіх підготовчих робіт до зими. Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Глава держави заявив, Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України. Водночас Зеленський наголосив, Україна ніколи не була загрозою для білоруського народу та підтримує його прагнення до незалежності від впливу Москви. Президент також подякував білорусам, які підтримують Україну та воюють на її боці. Зустріч відбулась у межах міжнародного саміту в Києві, в якому беруть участь представники 24 країн. Євросоюз викликав російського повіреного через останні атаки на Київ та нові погрози Москви щодо систематичних ударів по українській столиці. Речниця Єврокомісії закордонних справ Аніта Гіпер назвала такі дії Росії неприйнятними та наголосила, Кремль не демонструє зацікавленості у мирі. Вона також зазначила, погрози Росії спрямовані на залякування та спробу посіяти паніку. Однак Євросоюз продовжить роботу своїх представництв у Києві та підтримку України. При цьому речниця Єврокомісії відзначила необхідність посилення української протиповітряної оборони та фінансової допомоги. У застосунку «Резерв Плюс» розширили можливості оформлення відстрочки від мобілізації онлайн. Тепер послуга доступна для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, повідомили в Міністерстві оборони. Щоб отримати відстрочку, у держреєстрах мають бути актуальні дані про місце роботи, зайнятість не менше ніж 75% від повного робочого часу та відповідність посади науковій або освітній діяльності. Також заклад має бути внесений до єдиної державної електронної бази з питань освіти. У Міноборони зазначають, що система працює автоматично. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничені. Я вас обіймаю, я вас вітаю. Я бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя. Загалом я скучила за вами, тож хочу почати з програму з того, що я дякую вам, що ви з п'ятниці. Я дякую вам, що ви зі мною. От, дякую, що ви в мене є і дякую, що я є у вас. Дорогенькі мої, в мене сьогодні особисте свято. Свято у мене і у таких, як я. 26 травня сьогодні весь світ відзначає свято рудоволосих людей. Всесвітній день рудих. Отак це звучить. Натуральний рудий колір є найрідкіснішим, дорогенькі мої, на всій планеті. І він зустрічається лише у 1-2% всього населення земної землі загалом. І я якраз натуральна руденька. Тож вітаю себе і вітаю всіх руденьких, і маленьких, і великих. Ми руденькі, дуже-дуже красиві і дуже-дуже щасливі. 0800-33-27-03. Дозволяю вітати своїх руденьких знайомих, друзів, родичів, ну і мене, звісно. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, рудоволоса красуня. Поряд зі мною Дмитро Виногородський. Попереду дві годинки. Розпочинаємо!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!

0: 56D. Акція діє на постійній основі.
1: Подробиці у продавців магазина.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Івано-Франківщина, на зв'язочку пан Михайло. Алло-алло!
2: Алло, доброго дня!
1: Доброго-доброго, слухаю вас.
2: Так, у нас сьогодні є іменинник. Йому сьогодні Оксиненко Сергій. Йому сьогодні 42 рочки виповнили.
1: Клас,
2: ми хотіли його привітати.
3: Колектив.
2: Колективом. З днем народження, побажати йому всього найкращого. Здоров'я в першу чергу, бо роки вже трошки є.
1: Перестаньте, молоди, женитися.
2: Обов'язково. Ну і мирного неба. Ой. Щоб був мир на Україні і повсюди.
1: Пане Михайло, дякую вам, що ви з п'ятницею. Приєднуюсь до ваших привітань. Від себе хочу сказати, як людина, якій 97 і яка не заміжня. Не треба нікого заставляти. Хай живе і радіє життю. Хоче, хай жениться, не хоче, хай не жениться. Головне, щоб він був красивий, щоб він був здоровий, щоб був грошовитий і обов'язково, щоб був щасливий. Бо це найголовніше для будь-якої людини. Гарно вам відсвяткувати, відтостувати, привітати. Хай всі теплі слова обов'язково збудуться.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Славетний, незламний український Харків. На зв'язочку пані Ганна. Олю, олю, олю!
4: Алло, Вікторія Вікторівна.
3: Слухаю.
4: У нас така нагода класна.
5: Алло, алло.
3: Кажіть, кажіть.
4: Вітаю. Ми хотіли привітати дітей з випускним з 4 по 5 клас. Я хотіла б побажати, щоб вони оставались такі розумні, умні, щоб поважали дорослих і оставались завжди такими класними дітьми. А вам рудоволоса. Боже, привіт.
3: Пані Ганночка, скажіть, будь ласка, як цих розумних діточок звуть?
4: Олексій.
3: Олексій.
4: Мирослав.
3: Мирослав.
4: І весь четвертий А-клас,
3: якої
4: який
3: школи?
4: Переходить в 5 клас 48-го ліцею Харківської області.
3: Боже, вітання всім учням 48-го ліцею Харківської області. Вітання взагалі всім розумним, красивим і щасливим учням. Хай стараються, хай все у них виходить і хай обов'язково їхні бажання, їхні мрії здійснюються. Це дуже-дуже важливо. Дякую, що з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Миколаївщина, пані Світлана, алло.
6: Алло, добрий день, Вікторія Вікторівна.
5: Доброго.
6: Вітаю вас із святом.
5: Дякую.
6: Сьогоднішнім. А у мене такий привід. Вчора відзначала свій юбілейний день народження чудова жінка, яка працює 35 років у магазині. І хай вона працює іще...
5: Багато.
6: 25 років. Да. Бажаю їй щастя, здоров'я, жіночого щастя. От саме перше, в першу чергу. Зветься вона Ірина Ярушевич.
5: Так. Кажіть, пані Світланочка, Ірину Ярушевич ви вітаєте. Бажаєте і жіночого щастя, і людського щастя, і взагалі щастя.
6: Да, і здоров'я. Саме головне теж здоров'я, щоб вона ще бігала і бігала.
5: Так, хай і бігає, і танцює, і співає, і кайфує від життя, і працює, скільки їй захочеться, на радість її покупцям і на її радість, що основне. Хай буде красивою, щасливою, грошовитою, веселою, хай збуваються її мрії обов'язково. І хай слухає Радіо «П'ятниця».
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2 Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Одещина, пан Михайло. Алло, алло, алло!
2: Алло, алло!
1: Вітання!
2: Вікторовна!
1: Так, саме я!
2: Не Михайло, а Микола!
1: Микола! Микола, Одещина!
2: Да.
1: Да. Слухаю вас, пан Микола.
2: Сьогодні моєму синові 50 років. О. Та й хочу його привітати з днем рождения. Я, моя кохана жінка, тепер супруга його, Танюшка, син Міша. О, побажати йому щастя, здоров'я, довгих років життя, мирного неба над головою, щоб все було добре.

0: хорошу пісеньку.
1: Пан Микола, я вас вітаю, у вас такий дорослий син. Щастя йому, звісно, здоров'я, благополуччя, збування мрій і всього-всього найкращого. Хай буде щасливий. Дякую, що з п'ятницею.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Ваші привітання, дорогенькі мої. Місто Стебник, Львівщина, пан Василь. Хочу привітати кохану дружину Іванку з прийдешнім днем народження. Щастя, здоров'я, мирного неба, Божого благословіння та нашої перемоги. Цілую, кохаю, обіймаю. Андрій Жаров, Київ. З днем народження вітаємо нашого колегу Максима Рудика. Бажаємо легкої роботи, високої зарплати, приємних робочих днів і незабутніх вихідних. Також бажаємо здоров'я, щастя, благополуччя і любові. Хай здійснюються мрії і бажання. Дарина, місто Київ. Вітаю Надію Ковальську з днем народження. Бажаю здійснення мрій та планів. Світлана Пономаренко, місто Львів. Сьогодні день руденьких, а ми ж п'ятничні. Маємо свою золотовласку Вікторію Вікторівну. Бажаємо, щоб заразний сміх і далі лунав в етері радіо «П'ятниця» в нашій мирній Україні. Чернігівська область, Рібки, пан Микола. Ксенія Шванська, з днем народження! Люба Ксюша, ти дуже позитивна дівчина, тому я бажаю тобі завжди залишатися такою життєрадісною і променистою. Нехай твоє життя буде наповнене яскравими емоціями, захоплюючими подорожами і щирою любов'ю. Будь щаслива і нехай всі мрії здійсняться. До привітань приєднуємось! Дякую, що ви з нами!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: в Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стався технічний збій під час нарахування соціальних виплат. Частина громадян помилково отримала повторну виплату у 1500 гривень. Після цього банки почали блокувати картки та автоматично списувати зайві кошти. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, людей не попередили про помилку, тому багато хто встиг скористатись коштами. Також зафіксовані випадки подвійного списання. У Пенсійному фонді обіцяють повернути кошти громадянам. Міського голову Кілії на Одещині затримали за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції. Як повідомляють правоохоронні органи, українська фірма та інвестор з Британії хотіли звести на Одещині вітроелектростанцію. Для цього їм потрібен був офіційний дозвіл на вирубку дерев біля під'їзних доріг. Але міський голова блокував процес. Під час зустрічі він озвучив свій тариф за дозвіл на будівництво, а потім підвищив його до 35 тисяч доларів. Щоб приховати це, перевів готівку в криптовалюту, кажуть слідчі. Чоловіка затримали після того, як йому передали всю суму та повідомили про підозру в хабарництві. В Україні почала дорожчати торішня картопля. За даними аналітиків ринку, виробники продають її по 6-12 гривень за кілограм. Це приблизно на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Фахівці пояснюють зростання цін сезонним скороченням запасів і стабільним попитом. Оптові компанії також повідомляють про нестачу якісної картоплі для великих партій. Попри подорожчання, цьогорічна ціна все ще майже на 60% нижча, ніж у цей самий період торік. Експерти не виключають, що найближчим часом картопля може подорожчати ще більше через поступове вичерпання запасів і велику кількість неякісної продукції. Український центр оцінювання якості освіти оголосив про додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури. Зареєструватись на єдиний вступний іспит та фахові випробування можна до 28 травня. В Українському центрі зазначають, реєстрацію проводять приймальні комісії вишів як очно, так і дистанційно. Для онлайн-реєстрації потрібно надіслати скан копії документів та заповнити заяву-анкету. Вступникам радять не відкладати це на останній день. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: На зв'язочку Вінниччина, пан Володимир. Алло,
3: алло, алло. Хочу привітати свою дружину.
2: Клас.
3: 56-річчям для народження.
2: Клас.
3: Побажати їй здоров'я. До цього поздоровлення приєднується син, дочка і шестеро онуків.
2: Клас. Як звуть кохану вашу дружиноньку?
3: Маша, Маша.
2: Маша, пані Маша.
3: Ми з нею вже прожили 46 років.
2: Ой, дай Господь, як то кажуть, до смерті і довше. Головне в щасті, в добрі, в взаємоповазі і в добробуті. Пані Маші, величезне вітання від Радіо П'ятниця, від мене. І взагалі, хай щасливою буде, а поруч будете щасливі ви і вся ваша велика родина.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, неточна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
8: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
10: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять!»
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
12: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Вечір тільки починається. Час зарядити його наповну. Додамо енергії, настрою та приємних сюрпризів. На радіо «П'ятниця» тримай заряд. Із Вікторією Зубрійчук. Відповідайте на питання і отримуйте подарунки для підзарядки. Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні – це «Тримай заряд» на радіо «П'ятниця» зі мною, з Вікторією Вікторівною Зубрийчук. Значить, сьогодні у нас крайній день нашої гри. Сьогодні хтось отримає тижневий запас енергії від павербанка та зручний брендований шопер. А також от прямо сьогодні, трішки пізніше, ми розіграємо головний приз – відпочинок на двох, щоб ви могли по-справжньому перезавантажитись. Це відпочинок в вікенд на двох на моречці. Дорогенькі мої, і сьогодні цей щасливчик, який встиг, це Роман, славетне місто Івано-Франківськ. Олю, Олю!
2: Алло, алло. Боже, вітаю з славетного міста.
1: Пане Романе, ви написали, що давно слухаєте радіо «П'ятницю». Наскільки давно?
2: Ну, напевне, років. Ну, від самого початку, не буду брехати.
1: Не буду брехати. 11 років, 12-й рік, як слухаєте «П'ятницю», так?
2: Так.
1: А ще ви написали, що котиків своїх привчили також до радіо «П'ятниця». Як звуть котиків і чи подобається їм наша станція?
2: Так, котів звати Дейзі і Немо.
1: Дейзі і Немо кайфують від «П'ятниці»?
2: Так. Сидять, слухають, дивляться так на мене.
1: Скажіть тепер мені останнє питання, правду. Чи ви реєструвались, чи коти вас зареєстрували?
2: Я тільки їм сказав, а вони це зробили.
1: Зразу зробили. А я почувствувала котячі лапки, прямо там котячий почерк відчула. Пане Романе, у мене до вас питаннячка. Значить, уявіть собі ситуацію. Ви після роботи поставили прання, да? Машинка, значить, все давно вже закінчила, а у вас, ну, немає загалом ніяких сил навіть на те, щоб просто розібрати те прання і розвісити. От що ви будете робити? Значить, ви зберетеся і таки все розвішаєте. Ви подумаєте, господи, висохне якось прямо в машинці, потім колись витягну. Або попросите когось із домашніх, або навіть ваших розумних котиків це зробити замість вас. От як ви вийдете з цієї ситуації, пан Роман?
2: Я, ну, напевне, скажу, господи, давайте я зберуся
1: і
2: разом з котами схожу на вас.
1: Пане Романе, я вас розумію, бо інколи навіть, знаєте, якась дрібниця, а сил на неї нема. Але тепер це все позаду. У вас буде сили і на котів, і на роботу, і на відпочинок, і на прання. У вас вистачить цих сил, бо ми даруємо вам подарунок від нашого партнера, пан Роман, Павербанка. На правах реклами я скажу, коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Це була інформація на правах реклами. Пан Роман, я вас вітаю, щастя, здоров'я і благополуччя, а також я нагадую, що на додачу до подарунків від нашого партнера ви маєте шанс виграти вікенд на двох на моречко у Кароліна Бугас. Так, так, так. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Увага! Серед всіх, хто зареєструвався в проєкті, ми прямо зараз за допомогою рандомайзера, тобто абсолютно випадковим чином, оберемо щасливчика, який отримує не тільки неймовірний заряд енергії, а й можливість провести вікенд на морі. Рандомайзер вже вімкнувся. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Господи, ви відчуваєте, як запахло морем, Кароліна Бугасом, затока? Ой, ура, ура, ура, у нас є переможиця проекту «Тримай заряд» Раїса з Коростишева, Житомирська область. Господи Ісусі, я хвилююся дуже-дуже. Пане Раїса, Дмитро набирає. Хочемо почути її в ефірі. Алло, алло. Боже! Алло, алло, алло, вітаю вас.
3: Дякую.
1: Боже, пані Раїсочка, що ж дякуєте? Ви слухали, так? Ви наша так, переможиця. Вікенд на двох. Кароліна Бугас, Затока. Пахне вже моречком аж мені сюди. Пані Раїсочка, ви написали нам в анкеті, що у вас завжди високий заряд енергії, яким ви можете поділитися, і навіть у блекаут його хватає. Є таке?
3: Є таке.
1: Допомагаєте людям? Заряджаєте їх?
3: Завжди, якщо можу, завжди.
1: Чи любите море? Чи вмієте плавати?
3: Звісно, люблю.
1: Умнічка. З ким поїдете на цей вікенд? На моречко.
3: З чоловіком.
1: З чоловіком. Як звуть чоловіка?
3: Ігор.
1: Ігор. Боже, пані Раїсочка, пан Ігор, я вас вітаю. Я вам дякую, що ви з Радіо П'ятниця. Насолодіться, кайфаніть, наберіться енергії, привезіть нам якоїсь водички морської, камушків, вкусної рибки. Одним словом, відпочиньте. Відпочиньте і заряджіться. Дякую вам, що ви з П'ятницею. Я вас обіймаю. Ура, ура, ура. Вітаннячка!
0: Вечір тільки починається. Додамо йому енергії разом. Тримай заряд на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
4: Реклама.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Павербанка». Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка – і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Бориспіль на зв'язочку, пан Олександр. Алло, алло.
2: Вважаємо слово здоров'я, алло, алло. Хочу в першу чергу привітати сьогодні свята, є День Рудих.
1: Так.
2: І всього лише 3% в мірі. Вітаю всіх рудих, дівчат, хлопців, всім-всім.
1: Дякую.
2: Хочу привітати своїх хлопців, дешевишників, 199-й національний центр, другий. От Сахарова всім от позовного великий привіт. Я вас їх люблю, хто на фронті, хто де. Хочу сказати, красивше передати ваші сьогоднішні переможці, щоб красивіше живуть самі найкращі люди. І хочу передати в госпіталь, в лікарню їхню, в неврологію, сказати, що просто там люди, лікарі просто замечательні. Я там лежав.
1: Алло.
2: Їм поклон дуже сильний. Своїй жінці Марії хочу сказати, що вона трошки руда, трошки цей, і поставить маленьку пісню. Сьогодні вроді у нас і весна, вроді літа, вроді трошки осені. Я сюди ставив казака Сіромаху, сьогодні хочу поставити Аллу Кудлай, її дуже велике вітання. Я знаю, що вона слухає ваше радіо. І так само Наталі Могилєвській, бо вона також слухає ваше радіо. Олегу Гаврилюку щирий поклон.
1: Пане Олександре, я вам дякую, що ви з п'ятницею. Слава Україні! Героям слава!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: кода є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Русанів Ольга, дорога Лілія Пецух. Від щирого серця вітаємо вас із прекрасним ювілеєм 70 років. Ваші руки творять не просто маскувальні сітки, вони вплітають у кожну стрічку любов до України, турботу про наших захисників і віру в перемогу. Ви невтомно стоїте поруч із командою «Мережево перемоги», даруючи свою силу, час і велике серце людям та країні. Нехай Господь дарує вам міцне здоров'я, мирне небо, душе тепло. В вашому домі завжди панують затишок, радість і щасливий сміх. А добро, яке ви робите щодня, повертається сторицею. 70 – це не про вік, це про мудрість, силу духу та неймовірну жіночу красу серця. З найкращими побажаннями та великою вдячністю – команда «Мережево перемоги». Чекайте на

0: Дарунок. Чернігів Андрій. Вітаємо з днем народження, Шпеко Миколая. Дорогий, бажаю, щоб твоє життя було насичене найяскравішими і незабутніми емоціями, добротою оточуючих, виконанням задуманих бажань. Здоров'я тобі міцного і море друзів. Місто Київ, анонімка. Передаю привіт новохатньому Руслану. Все буде, вірю і ти повір. До цих чудових привітань приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо
3: дизель-шоу!
1: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
8: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Пам'ятайте, життя чудове, прекрасне, яскраве, різнобарвне, непередбачуване. І в цьому вся його краса. Любіть, кохайте, ризикуйте, насолоджуйтесь. Робіть того те, що хоче ваша душа і те, чого прагне ваше серце. Будьте красивими, будьте здоровими, грошовитими будьте і обов'язково слухайте радіо «П'ятниця». Чудового вечора вам бажаю, обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитиме через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Поток і хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
5: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий «Інфініті басейн» і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
5: Поток і хаус – пірнай у літо. Красиво!
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Сонце гріє краще за батарею. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
5: У 21-му ми навіть були на морі. У кожному

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку Дія. Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Сонце світить, настрій працює. Весна на радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря колуватиметься від 16 до 20 градусів. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хочеться жити і мити вікна. Весна на радіо «П'ятниця».
7: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16-20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Л'ямур-тужур.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Та пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Пісні для будь-якої компанії.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

Радио «Ятниця».

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – знятий пуховик. Весна на радіо П'ятниця.

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». В Україні 0 годин. Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку Дія. Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча.

0: Завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.
1: Мовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Ви що це коїться?

0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава